0: lúsar eftir Shay, kristlið kringvarp. Hér Tröndheim lesin úr evangelíunum eftir Matthæus.
1: Fymti kapítil. Men tá í hann saman að mikunar fóra nýjan af fjalli. Og tá í hann verð settur nýjur kom og lærir svönar hansara til hansara. Og hann tók til óra og lærdu tóir og malti. Sæl eru tei og í andanum fatekku tói að himmirrúiðin tóra. Sæl eru tei speglintu tói að tei skulu fá jörina í arv. Sæl eru tei og sirja tói að tei skulu fá tróst. Sæl eru tei og í hungra og tista eftir rattvísum tói að tei skulu vera mitta. Sæl eru tei miskunnsomu tói að tei skulu miskunn fóa. Sæl eru þeir hjartaraunu til að þeir skulu suttja gút. Sæl eru þeir frísomu til að þeir skulu vera kalla gútsbönn. Sæl eru þeir vera forfyllt fyrir rattvísi sætjir til að himmerrúiðin tóra. Sæl eru þeir tæði þeir spottreka tíkun og forfyllja tíkun og við lignar orum tala allt illt tíkun fyrir múinar sætjir. Gleði tíkun og fegnist Þú ég mýtjil er löndikkar í himlunum, þú ég sömulogis fór fyllt og teg profetunum og í vöru undan tíkum. Tíður salt gerarinnar. Men om saltið dónar, hverjum skal það ta vera salta ví? Það dúur öndju langur utan að vera bleka út og trakka undir mannafótum. Tíður ljós heimsins. Ikki kant hans dagur vera fjaldur og ír uppi af fjöllum. Ikki heldur kvöja til ljós og seta það inn undir kjeppumali, menn og ljósastekkan. Ta lúsi það fyrir öllum og í inni eru og í húsunum. Svo lægis lúsi ljóstikkara fyrir fölkjum, að heimi að suttja gaugjeri tikkara og æra fægir tikkara som á himnum. Haldi ikki að ég komin að átaka lögina og profetanar. Ég ikki komin að átaka, menn að fullföra. Þú ég sannlega segir ykkum, inntil himmalin og jörum for genga, skal ekki minnstu bökstafur eðla að flindur af lögunni strykast fyrir allt í fullgjörst. Hvort hann som tói brúytur átt einasta af hessum minnstu bóvun og lærir fólk svo lögis, hann skal vera kallaður minnstur og í himmurrúytjum. Men hvort hann som heldur teg og lærir teg, hann skal vera kallaður stórur og í himmurrúytjum. Þegar ég segi tíkun að rattvísi tíkara ekki ber af rattvísi tóra skriftlærdu og farisíjarana koma til alls ekki inn og í himmurrúiðju. Þið hafa hórst að það hefur verið sagt við þar gamlu, þú mást ekki slá í hel, men hvort hann við slær í hel skal vera sekur fyrir dómunum. Men ég segi tíkun að hvort og ég vræjur inn á bráursvín skal vera sekur fyrir dómunum Og hvor við sigur við bráðursvinn raka og í merkir ermyndja, skal vera sekur fyrir ranum. Og hvor við sigur móra, það merkir dara, skal vera sekur til helvetis eld. Tú tói berst fram gaf og tóina á altara. Og það her kemur þær í húa að bráðurtóin hefur okkurst í móti þær. Svo lega gaf og tóina vera litjandi her framan fyrir altarnum og fer fyrst á stegan og við samtur við bráðurtun og kom svo og ber fram gafutuna. Við sjáttur til sattis við mjóðstofum antun meðan þú erst enn við honum að lói. Fyrir það sök að ekki mjóðstofum eðurinn skal leta til dómarans og dómarinn til svoinsins og þú vera kordur fengahús. Sannlega sigið þær ekki skal þú sleppa útattur heianna fyrir en þú hefur rinda tótt sænasta öyra. Þið hafa hórst að þið hefur verið sagt, þú mást ekki drúfa hór. Men ég segi tíkun að hvort hann og í lútur að kvinnu við gyrndar húa hefur langu drífi hór við henni og í hjarta sænum. Men högra eiga tótt fröstar til það slúti út og kasta það frá þar. Þú ég betri það þær að ein af límun tónum forferst en að hæla líkam tutt veru kasta í helvete. og om høyre hånd og en frøster til, ta høyene av og kastene fra der. Det betre at her, at øyn av limontunnen får først, enn at høyla likantutt fyr til helvetes. Så hevet det vært sagt, hvert han og skilst vid kån og søgna, skal gjeve henne og skilna var brev. Men jeg sier dekken, at hvert han og skilst vid kån og søgna, utanfor i hårs sætjer, veldur at hon drøver hår. Og hvert han og giftest vid en fraskildare kån og drøver hår. Uppater hava ditt hårst, at det hefur verið sagt vid þar gamlo. Du måste ikkje svörja rengan ei, men du ska halda herran om eiertunar. Men jeg sier dikkun at ditt alls ikkje oia a svörja. Kvörstje vi himmalen, til at han hasatte guds, edla vi jörna, til at hon fjótskur hansara. Ikkje heldur vi Jerusalem, til at han stavur hins mikla kongs. Ikkje heldur måste du svörja vi høvurtutt, til at du kanst ikkje gjere eit har kvitt eller svart. Men tala tykkara skal vera ja, ja, nei, nei, men til at vi kjemur ut om hetta av du idla. Tid av hårst at det hefur verið sagt eia fyrir eia og tonn fyrir tonn. Men jeg sier tykkun at det ikkje mei a seta tykkun i møte du idla. Men om onkur slærdi under högra venga, ta vendan hon hin øysinu. Og om onkur vil hefa sækarmal vittu og teka kirstiltoin, let han øysinu få a kappan. Og om onkur nøyi til a genga innan mulvissar, gagt fær vi honum, gjev tui og byir tim og ventar ikkje fra tui og vil lana fra der. Tid av hårst at hefur verið sagt, du skal elska nasta tuin og heta futsinda tuin. Men jeg sier dikkom, elskje futsinda tikkara, og val signe tei og bya illt i vitikkon, gjere vele møte tøymon i heta tikkon, og bya fyre tøymon i illtkjenna tikkon og forfylja tikkon. Til tessa tid mi vera bødn fægir stikkara og er i himlunum, til at han lette sjálsuna rysa fyri illun og gauun og lette regna nýr yfir rattvís og órattvís. Til at om tid elska tei og tikkun elska, hverja løn og ja tid fyrir tea. Gjera ikkje oisne tottlar er det samme. Og om tid halsa oina brørun tykkara, hvert avbarst gjera tid ta. Gjera ikkje oisne hodner menn så vi. Veru tog tid fullkomen, ans og himmelske fægir tykkara er fullkomen. Satte kapittel. Veru tykkun at tid ikkje ut inna rattvuse tykkara fyrir manna eion, til tess a vera satt av tøymon. Annars hefa tid ikkje løn tja fægir tykkara som i himlunum. Men tæg du letur olmosum, da skal du ikkje blase i lúur framan undan ter, ans og falsarnir gjerra i samkomhúsunum og a gøtunum, til tess a torkunum få hægjur av mannum. Sannelig a sigi tykkun, tæg av a langu tíkju upp løn suyna. Men tæg du letur olmosum, da let ikkje vinstru håndtuna vita hvað högra håndtun gjer. At olmosa tun ma veri löndun og fægir tun og særi löndun skal gjalda þær. Og ta i ditt halda bøn, ta skulle til ikkje vera ans og falsarnir. Du at taimon lukar vel at standa og halda bøn og i samkom husun og av vea møtun til tess at tar me a vera sattir av mannum. Sannelig a sigi tikkun, tar av a langk og tíkju upp løn suyna. Men tu, ta i tu helde bøn, ta fær innar i kamartutt, og let attur hur tuina, og bytl fægir tuin som i löndum, og fægir tuin som sær i löndum, skal gjalda der. Men ta i ditt halda bøn, ta skulle ditt ikkje teka upp i saman, nøgt av orum og så høytninganir, til at tøyr halda tøyr munu vera bønhordir fyrir oran nøgt suina. Veri du ikkje tøyr munu lukir, Du jeg fægir tykkara void hvað tykkun tarvast, arren til bia hann. Tui oia tid a bia sólaugis. Fægir var, tu som erst i himlunum. Hælat veri navn tutt, komi rúgi tutt. Veri vilji tuin som i himle svo a jör. Gjev okkun i dag okkara daglia brei, og fyrir gjev okkun skuldur okkara, så som vid fyrigeva skuldaren okkara. Og lai okkon ikkje frastingar, men frels okkon fra tidla. Då jag om tid fyrigeva mannen miskjerer torra, så skal himmelske fægir tikkara, øysene fyrigeva tikkon. Men fyrigeva tid ikkje mannen, så skal fægir tikkara ikkje heldur fyrigeva miskjerer tikkara. Men ta i det halda fast då, ta skulle det ikkje vera dæprer i anlitskapet og så falsarner, til ta er avskapa anlitsutt, til tess at ta kan vysa seg fastande fyrir mannen. Sanneliga, sier tikkun, tar av langt og tidsi opp lønnsvina. Men tu, ta i tu heldi førstu, ta salva høvur tutt og tvåa anlit tutt, at tu ikkje skal vysa til fastande fyrir mannen, men fyrir fægirtunnen som i London. Og fægirtunnen som ser i London skal gjalda der. Savne tikkun ikkje griper av folton her som møller og rustur etta, og er som tjauar bråde inn og stjæla. Men savne det kun griper i himmelen, er som kvørtje møler eller rustor etter, og er som tjauar ikkje bråde inn og stjæla. Det at her som griper tun her man øysene hjärsta tukt vera. Eia iljaus likamsins, eia tukt frukst, verer høyla likam tukt ljøst. Men eia tukt sjukt, verer høyla likam tukt myrst, Om tog ljøse og ut her myrkur, hvor størst vil ta myrkere. Ånden kan tjene tvøymon herren, det at annakvart vil han hæte annan og elske annan, eller vil han halda seg trætt øren og vannvire annan. Tid kan ikke tjene gode og mammon. Av hese søk sier tikkum, sturi ikke fyrir løyvetikkara, hva du skulle få eta og hva du skulle få drekka. Og jeg heldur fyrir líkam tykkara hvað þið skulle få að færa úi. Ekki lúfi meir en mæturinn og líkam meir en klæginni. Ekki að himmalsins fuglum, þar sjóa ekki, og jeg heldur þar hesta og bera og heldur saman og lögur. Og himmalski fægir tykkara fögir tóir, tíð ekki mikið meir verður en tóir. Men hver tykkara kann við að stúra, Leggja henni elin að træt efisvina. Og hví stúra tíð fyrir klæfunum? Gefið ekki fær liljinar á marginu hvað sér þær vaksa. Ikki þær erbója og heldur þær spinna. Men ég sigið ekki að ekki sjálfur Salomon við allari dördsvina verð skruttur eins og ein torra. Men ta í nú gúð sólaugis klægi græsi som í dag stendur á marginu men í morgin verður blekk í ónund. Men han tar ikke mye mer klei av tikkum til fatruna. Tøy øye tid ikke stor og sier, hva skulle vi få at eta? Edla, hva skulle vi få at drekka? Edla, hva skulle vi få at leta okken ui? Tøy at etter ödlunds lukon søtja høytner menn, og tøy at himmelske fægir tikkara vøyt, at tikkun tarvast alt slukt. Men søtja fyrst Guds rujtje og rattvois i hansara, så skal alt hetta vera tekun givi umframt. Stúru tu ikki fyrir deinun í morgun, tí að morgun dævurin man stúra fyrir sinnen egna. Hvor dævur hefur nóg mikið í sinni plavu?
0: Vi tar til herra Trøndheim, lesa ur evangelionun etter Matthias.

Hann sum fór og sum kemur. Hann kemur við skuggunum, uppenbaringin að sjæi. Jekvan Páll Sevdal segi fyrir mér eina fyrr, at meðan hann gekk að Emmaus Bibliu skúlanum og í Chicago og í Amerika miskóis og sjæt í Arnum, ver her að skúlanum sagt frá tveimun kjöndum og virdum Bibliu lærarum, som vore og sindir ósamdur hva skriften sigir at der komi Jesusar. Tar samtust at høyr, kvör og synnulegi, skulde kanna narre hva skriften sigir nær Jesus kemur atur. Søytne komu tøyr, så ser man atur. Men heldur enn að leggja fram í misk sjónar mig, tóku tær halsin hvora örun og sötta bæir. Hann kemur. Hese bæir var ósamdir okkurst eða minnitutningi og í samband við aftur komu Jésusar í skuinun eftir sunnun. Men, þá var samdir tann stóra og grunnleggjandi sannleikan sum skriftin talar að Jésus kemur aftur. Hverja av kristnu högtøyunum heldur tú vera ta tøtningar mestum? Ta helst ímist hverja vit seta fremst. Ella, kanska allar lauka. Allar hefa ta stóran tøtning. Tøy ta gott at vit hatøyar halda hesar högtøyir sum allar hefa vi Jesus Kristus at gera. Þær gera að hugsanir okkara að sérsta kan hótt vera vendar móti Kristus. Jólinni minna okkun að lyfti Guds gjögnum profetinni Sæjas, sum boar frá sínunum Messiasi og í skuldi vera föddur, hann sum fekk náni Jesus, tui hann skuldi frelsa fólksuitt frá syndundhara. Postkinar minna okkur á að sonurinn Jesus Kristus ver gífin fyrir misbrot okkara. Og á að Guð rösti sonin uppattur okkur til rattvís geringar. Kristi himmalferar dagur mer ikkje einans og ein signa áminning at Jesus fór til himmals etter lóti frelsuverk og settist við fæðisins högru hand í himli. Men æsne veri ég myndur til lyfti sum gífi ver fylgdarmonnan hansara sum stóu af fjallinun etter að Jesus ver færin til himmals. Höfus evne og í bóan apostlana ver deyjum Jesusar upprøsjn og attur koma hansara etter taimun som tryggva a hann. Henda búan framvegis eikjenne tåra endurfødde kristna. Vit hitja ikkje einans attur a Golgata og deyja Jesusar og a upprøsjn og himmalsfer hansara. Men mest av öllum og eigu tåra tryggvande vend frametter til attur komu Jesusar. Skriften sigur, Herren skal sjálfur koma nýur av himle vi veldis rópu. Vi rödd yfir angels og lúri Guds, og tei som dei og i Kristus skula fyrst rúsa upp, sujanu skula vidu i lífa, sum etter eru vera rikt bústur skuggjun sama við taumun at møta Herranum í luftene. Og so skula vit altui vera saman við Herranum. Trøsti tak for annan við hesum orum.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
2: Her Trøndheim lesende ord i evangelien etter Matteus.
3: Femte kapittel. Men ta i hans saman av mikunar førande gjennom fjallet. Og ta i han versetstor nyur, kom og lærersvannar hansara til hansara. Og han tåg til åra og lærte tøyr og malte. Sæl tei og i andan om fatakko, tog at himmerrujtje tørra. Sæl tei speglinto, tog at hei skulle få gjørina i arv. Sæl tei i sirtja, tog at hei skulle få trost. Sæl tei i hunkra og tista etter rattvysum, tog at hei skulle vera metta. Sæl tei miskunn somo, tog at hei skulle miskunn fåa. Sæl tei hjertarøyno, tog at hei skulle suttja gud. Sæl tei frisomo, tog at hei skulle vera kalla guds bøtn. Sæl tei i vera forfyllt fyrir rattvysi sætjir, tog at himmerrujtje tørra. Sæl tid, ta i dei spottreka tykkun og forfylltja tykkun og vi lignar orum tala allt illt om tykkun fyrir munar sætjir. Gleji tykkun og fegnist, då jeg mykjel løntykkar i himlunum, då jeg somulogis forfylltu tei profetunum og i vore undan tykkun. Tidur salt gjerarinnar. Men om saltet dånar, hverjen skal da ta vera salta vi? Ta dur ondkje langur utan að vera bleka út og trakka under mannafótun. Tidur ljós heimsins. Ikki kant hans stavur vera fjaldur og ír uppi af fjöllum. Ikki heldur kvæja dei ljós og seta da inn undir kjeppumali, men og ljósastekkan. Ta lúsi da fyrir öllum og inni eru í húsunum. Sólais lúsi ljóstikkara fyrir fólkjum, at heimi að suttja gaugjeri tykkara og æra fægir tykkara som á himnum. Haldi ikkje at eru komin at avtaka lóuna og profetanar. Eru ikkje komin at avtaka, men at fullföra. Tu ja sannelega sigir tykkum, intil himmalin og jörun for genga, skal ikkje í minsti bøkstavur edla at flintur av lóuna strykast fyrir en allt í fullgjörst. Hvort hann som tøy brøytur ått øynaste av hessum minstu bóvun og lærir folk så løyus, hann skal vera kalla vore minstur og í himmerrujtjum. Men hvort hann som heldur tei og lærir tei, hann skal vera kalla vore stavurur og í himmerrujtjum. Til ég sigi dykkun at om rattvísi tykkara ikkje ber av rattvísi tóra skriftlærdu og farisearana, koma til alls ikkje inn og í himmerrujtjum. Tid av å hørste at det har vært sagt vi tar gamle, du måste ikke slå i hel. Men hvert han vi slår i hel skal være sikker for i daumen. Men jeg sier til henne at hver og jeg vreier inn av brøversøen skal være sikker for i daumen, og hver og sier vi brøversøen raka og i merker ermenkje skal være sikker for i ranen, og hver og sier måre, det merker dare, skal vera sekur til helvetes eld. Om tu tui best fram gav og tuina og altare. Og det her kjemet her i hova, er brauur tuin hefur okkur stu i møte der. Så la gav og tuina vera litjandi her framan fyrir altarenum og fer fyrst av stea og ver samtur vi brauur tuin og kom så og ber fram gav og tuina. Vi sjautur til sattes vi møtstofu mann tuin meðan þú erst enn við honum að logi. Fyrir það sök að ekki mótstofu með árin skal leta til dómarans og dómarinn til svoinsins og þú vera kortur í fengahús. Sannelega sigið þér, ekki skal þú sleppa út aftur heianna fyrir en þú hefur rinda þútt sænasta öyra. Þið það var hort að þið hefur verið sagt þú mást ekki drúfa hór. Men jeg sier tykkun at hvert hann og i lúytur at kvinnu við gyrndar húa hefur langu drífi hór við henne og hjarta sunum. Men om högsa eia tótt fröstar til, það slúti út og kasta það frá þar. Þú er betri er það her að oina og límund húnum fór fært en að hæla líkam tótt verið kasta í helvete. Og om högra hónd hún fröstar til, það högana af og kasta það frá þar. Þú er betri er það her að oina og límund húnum fór fært en að hæla líkam tótt fyrir til helvetes. Svo hefur það verið sagt hvort hann og skilst við konu sína skal gefa henni að skilna var bref. Men ég segið ykkum að hvort hann og skilst við konu sína utanfyrir hórs sætjir veldur að hún drýfur hór og hvort hann og giftist við hennar fráskildari konu drýfur hór. Uppatir hafa þitt hórst að hefur verið sagt við þar gamlu. Þú mást ekki svörja rengan æg men þú skal halda herran om øyertøynar. Men ég sýr tykkun að þitt alls ikkje øya að svörja, hvorki við himmalin til að hann hasatir guds, eðla við jörna til að hún fótskor hansara. Ikkje heldur við Jerusalem til að hann stafur hins mikla kongs. Ikkje heldur mástu svörja við höfur tutt, til að þú kannst ikkje gera eitt hár kvitt eðla svart. Men tala tykkara skal vera ja, ja, nei, nei, men þegar við kemur út hætta át við illa. Títa var hort að þið hefur verið sagt eia fyrir eia og tón fyrir tón. Men ég segi tykkuna að þið ekki með að setja tykkuna í mótu til illa. Men om onkur slerti undir högra venga, ta vendan hún hín æsuna. Og om onkur vil hafa sækarmál vittu og taka kyrstiltóin, lætt hann æsuna få að kappan. Og om onkur nøyju til að genga innan múlvissar, gagt fær við honum, gef tói og í byggir tím og ventar ikkje frá tói og í vil lana frá þar. Þið af hórst að hefur verið sagt, þú skal elska næsta tóin og hæta fúkjunda tóin. Men ég sýð ykkum, elskja fúkjunda tíkara og val signi tei og í byggja illt yfir tíkum, gerir vel í mjóta tóimann í hæta tíkum og bygge fyrir tæmon og illkjenna tikkun og forfylgja tikkun. Til þess að teit mig að vera bönn fægir stikkara og í himlunum. Því að hann letur sjálfsvina rúsa fyrir illum og gáun og letur regna nýr yfir rattvús og órattvús. Því að om tíð elska teg og tikkun elska, hverja lön og ég tíð fyrir teg, gera ekki æsni tóllar er það sama. Og om tíð hálsa æna brörum tykkara, hvað ábarst gera tíð þá? Gera ekki æsni hodnir menn svo vi. Veru tíð tíð fullkomin, ans og himmalski fægir tykkara er fullkomin. Satte kapitel. Veru tykkun er tíð ekki út innan rattvísi tykkara fyrir manna eigun, til þess að vera satt á tæmum. Annars hefa tíð ekki lön tja fægir tykkara som i himlunum. Men tæ du letur olmosu, þá skal du ikkje blasu í lúur framan undan þær, ans og falsarnir gera í samkomhúsunum og að götunum, til þess að torkunum få hægjur av mannum. Sannelig að sýja tikkun, tæ det var lang og tíkja upp lön sýna. Men tæ du letur olmosu, þá let ikkje vinstru hóndtun að vita hvað högra hóndtun ger. Eð olmosa tún ma veri löndun, og fægir tóinu í særi löndum skal gjalda þær. Og tá í þitt halda bön, þá skulu þitt ekki vera eins og falsarnir. Því að tæmon lukar vel að standa og halda bön og í samkom húsum og að vega mótum til þess að tæmi að vera sattir af mannum. Sannelig að segja þikkun, tæri að var langt og tíkja upp lön sína. Men tú, tá í tú halda bön, tá fær innar í kamar tutt og lett attur húr tóina og bytle fægirtun som i löndum, og fægirtun som sær i löndum skal gjalda der. Men ta i ditt halda bön, ta skulle ditt ikkje teka upp i saman nøgt av orum ans og høytninganir, til at tøyr halda at hormon å vera bönhårder fyrir oran nøgt suina. Veri du ikkje tøymon luikir, du er fægirtikkar av void kvært ikon tarvast, arren til bia han. Tøy eia tida bia solais. Fægir var, tu som erst i himlenon. Heilat veri navn tøyt, komi rujtje tøyt. Veri vilje tøyn som i himle, så a jør. Gjev okkon i det okkara daglige brei, og fyri gjev okkon skuldur okkara, så som vid fyri gjeva skuldaron okkara. Og lai okkon ikkje frostingar, men frelse okkon fra tidla. Du at om tid fyri gjeva mannen miskjerer torra, så skal himmelse fægir tikkara, øysene fyri gjeva tikkon. Men fyri gjeva tid ikkje mannen, så skal fægir tikkara ikkje heldur fyri gjeva miskjerer tikkara. Men ta i ditt halda fasto, ta skulle ditt ikkje vira dæprer i anlitskapet og så falsarner, til at tar avskapa anlitsutt, til þess að þar konu vísa sig fastandi fyrir mannum. Sannelega, sigi tykkun, þar hafa langu tíki upp lönsuna. Men þú, þá ég þú heldur föstu, þá salva höfur tutt og tvóa andli tutt, að þú ekki skal vísa til fastandi fyrir mannum, men fyrir fægirtunum som í löndum. Og fægirtun som sér í löndum skal gjalda þér. Sáni dykkun ikkje griper af folton her som mølur og rustur etta og her som tjauar bráda inn og stjala. Men sáni dykkun griper i himle her som kvörtje mølur eller rustur etur og her som tjauar ikkje bráda inn og stjala. Det at her som griper tun her man æsne hjärsta tutt vera. Eia iljaus likamsins eia tutt frukst verir høyla likam tutt ljöst. Men eia tutt sjukt, verur høyla líkam tutt myrst. Tui ljósi og í tær myrskur, hvor størst verur ta myrskri. Ongin kan tæna tvoimun herrun, því að annarkvort vil hann hæta annan og elska annan, eðla vil hann halda sér trætt örun og vannvíra annan. Tid konu ikkje tæna gúti og mammon. Ef hese sök sigi tikkum, stúri ikkje fyrir lúvitikkara, hvað þið skulle få etta og hvað þið skulle få að drekka. Og ég heldur fyrir líkam tykkara hvað þið skulle få að færa úi. Ég ekki lúfi mæri mæturinn og líkam mæri en klæginni. Ekki að himmalsins fuglum, þar sjóa ekki, og ég heldur þar hesta og bera og ég heldur saman og lögur. Og himmalski fægir tykkara fögir tær. Ég tíð ekki mikið mæri verður en tær. Men hvor tykkara kan via stúra leggja henni elin að trætt efisvina? Og hví stúra tíð fyrir klæfunum? Gefi tykkum fær liljunar á marginu hvort þær vaksa. Ikki þær erbója og heldur þær spinna. Men ég sigi tykkum að ikki sjálfur Salomon og í allari dörðsvina vers grúttur eins og ein torra. Men ta í nú gúð sólaugis klægi græsi som i det stendur av marskjene, men i morgen vil det blekke i ånen. Men han tar ikke mye mer kleia tikkum til fatrunum. Tøy øy at det ikke er stor å sige, hva skulle vi få at eta? Eller hva skulle vi få at drekka? Eller hva skulle vi få at leta okken ui? Tøy at etter ødlunds lukken søtja høytner menn, og tøy at himmelskje fægit ikke er vøyt, at det kan tarvast alt slukt. Men søkje fyrst Guds rujtje og rattvois i hansara, så skal alt hetta vera tekun givi omframt. Stjóri tui ikkje fyrir denun i morgin, því að morgin dævurinn man stjóra fyrir sunin egna. Hvor dævur hefur nev mítsi ui sunin plavu?
2: Vi tar du her að Trøndheim, lesa ur evangelionun etter Matthias.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálfandi hvar er við her er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.

Han som fær og som kjemur. Han kjemur vi skutjunum, oppenberingin og tjei. Jekvan Pott Sevdal segir fyrir mér eina fyrr, at meðan han tjekk a Emmaus Bibliu skjúlanum og í Chicago og í Amerika miskóis og tjeit í Arnum, ver her a skjúlanum sagt frá tveimun kjöndum og virdum Bibliu lærarum, som vore og sindir ósamdur hva skriften sigir at der komi Jesusar. Tar samtust at høyr, kvör og synnulegi, skulde kanna narre hva skriften sigir nær Jesus kjemur atur. Søytne komu tøyr, så ser man atur. Men heldur enn a leggja fram í misk sjónar mi, tóku tær halsin hvora örun og sötta bæir. Han kemur. Hese bæir var ósamdir okkurst eða minnitutningi og í samband við aftur komu Jésusar í skuinun eftir sunnun. Men, þá var samdir tann stóra og grunnleggjandi sannleikan sum skriftin talar að Jésus kemur aftur. Hverja av kristnu högtöjunum heldur tjú vera til að tutningar mestum? Það helst ímist hverja við seta fremst. Ella, kanska allar lúka. Allar hefa til stóran tutning. Tui það gott að við hatuðjar halda hesar högtöjur sum allar hefa við Jésus Kristus að gera. Þær gera að hugsanir okkara að sérsta kan hótt vera vendar móti Kristus. Jólinni minna okkun að lyfti Guds gjögnum profetinni Sæjas, som boar frá sínunum Messiasi og í skuldi vera föddur, hann som fekk náni Jésus, tui hann skuldi frelsa fólksutt frá syndundhara. Postkinnar minna okkur á að sonurinn Jesus Kristus ver gífin fyrir misbrot okkara. Og á að Gud rösti sonin uppattur okkur til rættvís geringar. Kristi himmalfyrir dagur mer ikkje einans og ein signa áminning at Jesus fór til himmals eftir lóti frelsuverk og settist við fæðisins högru hond í himlu. Men æsni veri ég myndur til að lyfti sum gífi ver fylgdarmonnan hansara sum stóu af fjallinun eftir að Jesus ver færin til himmals. Höfus evne og í búan apostlana ver deyjum Jesusar upprøsjn og attur koma hansara eftir tæmon som tryggva a hann. Henda búan framvegis eikjenne tåra endurfødde kristna. Vit hitja ikkje einans attur a Golgata og deyja Jesusar og a upprøsjn og himmalsfer hansara. Men mest av öllum og eigu tåra tryggvandi vend fram eftir til attur komu Jesusar. Skriftin sigur, Herren skal sjálfur koma nýr av himli við veldis rópu, við rödd yfir angels og lúri Guds, og þeir sum dei og í Kristus skula fyrst rúsa upp, sujanu skula vidu í lífa, som etter eru vera rikt bústur og skudjun sama við tæmun at möta herranum í luftene. Og så skula við altui vera saman við herranum. Trösti tak fyrr annan við hesum orun.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað er við hér er frá.
2: Þú lústar eftir sé.